0: se kwaya wa pano fa su ko da afia su kra na question mark ho ni wa chin su kwaya nyame fa su e yi ni firi ho a sesa wa pano shebre no na eno su question mark e wo ho
1: nyame
0: we ma me hu se nyankopon
1: nyame
0: o benya se ni ene ta o kase ye wo ye mujatu oda ne yam o na yam no

0: kiri ni na haya. Aye nsanko kromo ti mu mopo.
1: O ni kra bi e wati.
0: Ti bi kra mpo nya media ma no.
1: Wati na.
0: Pe ma tiesi ko. Na de ho ni ya ni na bi. Shano de je nya me. Kodi akodi ama. Fieda holiday Saturday, Sunday, Monday. Ya ba ya chat in kaboni bia.
1: Ya ni kwa Yesu na wale.
0: Ya da wasi da wasi da wasi da wasi.
1: Ya